0: nya yakni di wfa.gov.hk. Untuk pertanyaan boleh telepon ke hotline 24 jam di nomor telepon 2558 3000.
1: 啱啱提到咧，有关于在职家庭津贴嘅事宜啊，咁啊，如果想了解更多嘅话咧，可以致电佢哋嘅24小时嘅热线就25583000，或者上翻网站 wfa.gov.hk。好，跟住落嚟。

0: 你自己咧会唔会好口渴嘅时候，成日都会想饮下汽水啊，有气嘅嘢啊咁样？
1: 我系会饮水嘅，通常第一时间。但系我觉得饮水而家，因为如果口渴嘅时候咧，你饮得有时系急咧，太大啖咧，就要小心啦。我惊逐亲，所以饮水实在人哋都话要教咯，系细细啖，逐啲吞嘅，同埋要饮得就系有点讲啊，贾斯培有啲姿态系靓啲啊，冇去嗰度碌碌碌咁样咧。是，但是有时真的太过渴的时候你又不记得的了，你就去那里好像
0: 一次灌了很多的水。
1: 不应该这样的，还有未必最解渴，是不是应该解渴是逐啖逐啖这样喝的，你先 feel 到。就是印尼我记得呢是都是有人煲凉茶的，但是印尼那些凉茶呢通常都是加很多糖，而且已经不是真的好像这里那些呢结结地或者是要怎样，那些凉茶是令到你那里开心的喝得。所以呢凉茶呢印尼文呢是有的，是用福建话去做靓爹。
0: 靓爹。
1: 咁譬如话啲人呢，如果譬如话是哪度有得喝呢，在你去吃啲炒貴雕嗰啲地方咧，通常佢會問你你要飲咩咧？其中一個飲品咧就係靚爹啦。
0: 哦，但就冇話咩口味咁樣噶啦，即係
1: 應該係好甜嘅菊花茶啦，或者係好甜嘅類似嗰啲
0: 羅漢果啊
1: 草咁樣。
0: 哦，夏枯草，
1: 類似嗰啲咯。
0: 哦，係啦，咁啊有趣，但係就會加好多糖啊。
1: 哦，當然啦，啲竟然加好多冰同埋好稀嘅咧，係即係當係真係。一個普通的飲品咁樣
0: 啊，咁所以香港呢啲就即係更加有風味啦。咁咧就大家去諗下啦，介紹咗咁多唔同嘅飲品俾你哋。
1: 有啲呢juga lagi panas-panasnya di Hong Kong nih ya, sampai nyaris yang 37-38 derajat. Makanya itu banyak sekali minuman-minuman menyegarkan di musim panas ini. Salah satunya ada satu minuman yang dikeluarkan oleh satu perusahaan yang sekarang banyak hacknya di sosial media, yang namanya orang panggilnya sebagai Hong Kong, nama merek Ice Tea. Jadi orang bikin dengan campuran minuman itu dengan teh dan dibiarin di kulkas selama semalam, nanti diminum pakai es dan pakai perasan jeruk nipis atau lemon. Jadi ini sampai nama-nama Hong Kong dibawa-bawa, karena di sini kita gampang kalau mau beli cari aja di mana-mana sepertinya ada. Terus yang kedua, di sini juga orang-orang Hong Kong suka bikin liang teh ya, dan liang teh mereka tuh benar-benar yang berkhasiat khusus untuk mencegah supaya nggak terlalu panas di musim panas. Jadi bolehlah coba di tempatnya majikan, mana tahu ada, kita juga bisa belajar. Dan juga di musim panas ini kita perbanyak minum air dan juga jaga-jaga jangan sampai kena sengatan panas.
0: 咁啊，记住啦，天气比较热啊，吓，注意多补水啦。今集时间差唔多，下个时间下个星期再见，拜拜，贾先生，
1: 拜拜，贾师傅，
0: 拜。